0: יש וישטח קלה צ'וואנה בין
1: סטו על שי וישטח
0: איימא לכון בין צ'י ווצ'ה צ'יקו ביטנה
2: יונו רב שם וישטח סטו על שי חון ביטו
0: אכון בין צ'י ילה תול צ'י גאה תוכונה בייבן צ'ן צ'ן
3: נוחין איימא לכון איכל נבל חייאץ בית על פשצ'י יל כנוב מה בית צ'י בביל כנון כנהתו
0: Anton by Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvay 25.
3: Yo no have seen no him.
2: Ustak, ay wal hunin kalibal ayat, yuhum piti. Set pas chial el apnok, yuhtol kamwal chinajah el wuh.
0: Chial el apnok, hun chen chen tu. Mawal ashka yin kun hichkulal yin iskhaneh kumam Dios ashka kapashon kin kun hinal mayetchi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon oqi yetchi hayok kambichi bay hiban mabay shtit kan kun hinal yuk lok bene kumam hichmam Yo walilchko kisa kunsan tiba yinko ina.
1: Yuno kashin gusta tito kone.